libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respice as peccata nostra, sed viram ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in secu,